0: Estás escuchando Avanza 88.3 KUUB Salt Lake City.
1: お客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、各地に向かいます。どうぞリラックス。